خوز قل و روزه و کوب علا لود بیش متا کچه تود به یم لب شنیف تا چه و او اکرویم خ بال روزه وزی چندی مالا دلیل بجنه بلن چاوه بل کزه خسارت بی نی پوش مالی مخ اوسه سال وزه کچه دگره پیلا رو علی بجنه

خینا کراس رفش کجو کلم ربل دیرانی به بله کنزانی خامه و اشینا کچید به کرو را به دسته مبگره وخه امن الگراب و زوزاله لیلی لی کچیل پراه و اشینا وزه چندی مالا دنیل بجنا بلند خسارت بیم نی پوش مال مخه اوست سال وزگر گچه فیلا را و ولی بجنا تمیم ایو ایو ایو ایو ایو